i pušte bez tebe son od me fake. Mi fališ kako skinato to kopče na tvojot najubav ustan za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javeš.